گئی ہے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزارت کا قومی تغذیہ مہینے کا آغاز وارانسی میں ہوا۔ بی جے پی وزیراعظم نریندر مودی کے عوامی زندگی میں 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی، اور بھارتی موسمیات محکمہ نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مشرقی اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کولمبو میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسانائکے کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مشترک تہذیبی اقدار کے حامل قریبی پڑوسی اور بحری ساجیدار کے طور پر بھارت اور سری لنکا دونوں ملکوں کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اس خطے میں حفاظت، سلامتی، امن و خوشحالی کو یقینی بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ برکس سربراہ اجلاس سے پہلے برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی حتمی میٹنگ اس ماہ کی 9 سے 10 تاریخ کے دوران ممبئی میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس سال برکس فائنینس ٹریک کا موضوع ہے استحکام، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری کے لیے مل کر کام کرنا۔ اس سے قبل وزرائے خزانہ اور گورنروں کی ملاقات گزشتہ ماہ جے پور میں ہوئی تھی۔ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتا رمن نے ممبئی میں حتمی میٹنگ سے پہلے برکس فائنینس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا۔ نواں قومی تغذیہ مہینہ آج وارانسی کے انٹرنیشنل رودراکش کنونشن سینٹر میں جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی کے ساتھ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزیر مملکت ساوتری ٹھاکر اور اتر پردیش سرکار کے کئی وزیروں کی موجودگی میں شمع روشن کر کے اس پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے کہا کہ نویں قومی تغذیہ مہینے کے ذریعے تغذیہ سے بھرپور اور با اختیار بھارت بنانے کا عزم ہے۔ یہ مہم ہر ماں کی صحت، ہر بچے کے تغذیے اور ہر کنبے کے خوشحالی سے مربوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ خالص اور متوازن غذا صحت مند اور خوشحال ملک کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2014 سے غریبوں، بچوں، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے صحت بخش تغذیے کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ اتر پردیش میں آنگن واڑی مراکز کے نظام میں واضح تبدیلیاں آئی ہیں۔ آنگن واڑی مراکز اب صرف تغذیے کی تقسیم کے مراکز نہیں ہیں بلکہ یہ بچوں کی صحت، تغذیے اور ابتدائی نشو و نما کے مراکز ہیں۔ وزارت خارجہ نے آج کہا ہے کہ کاٹھمانڈو میں موجود بھارتی فورنسک ٹیم نے اپنے کام میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور اب تک 1400 سے زیادہ ڈی این اے نمونوں کی جانچ کر چکی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ٹیم نے اب تک 378 ڈی این اے پروفائلز تیار کیے ہیں۔ اس دوران بھارت کی مشترکہ تکنیکی ٹیم نے آج چلی میں سرنگ میں پانی نکالنے اور کیچڑ ہٹانے کا کام جاری رکھا۔ تاہم سرنگ کی ڈھلوان اور محدود رسائی کی وجہ سے ٹیم کو جدید طریقے استعمال کرنے کے باوجود مشکلات کا سامنا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سرنگ کی صفائی کے لیے بھاری مشینری اندر لے جانے کی خاطر عارضی راستہ بنانے کا کام بھی آگے بڑھ رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ کام مزید 2 سے 3 دن کے اندر اندر مکمل ہو جائے گا۔ جواہر نوودے ودیالیہ کے لیے 27ویں قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقہ 2025-26 کے انعامات کی تقسیم کی تقریب نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں کل منعقد کی جائے گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو اس تقریب کی صدارت کریں گے اور انعام جیتنے والے طلباء اور ودیالیوں کو مسابقے میں ممتاز کارکردگی کے لیے انعامات تقسیم کریں گے۔ پارلیمانی امور کی وزارت پچھلے 30 سال سے جواہر نوودے ودیالیوں میں یوتھ پارلیمنٹ مسابقے کا انعقاد کر رہی ہے۔ جواہر نوودے ودیالیوں کے لیے قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقے کی اسکیم کے تحت ملک بھر کے نوودے ودیالیہ سمیتی کے 8 علاقوں میں پھیلے 100 ودیالیوں میں 2025-26 کے لیے 27ویں مسابقہ منعقد کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی وزیراعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر عوامی زندگی میں ان کے 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی۔ کل نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب